0: sa laging laman.
1: Like mo! Share mo!
2: Pinoy! Morning na! Gising na! Samahan na! Ang Star